nimpanimfoɔ antumi amagye no a ɔkafo no atumi tɔn no ɛtɔ da bi a ahoɔdenfoɔ ɛhyɛ da ɛbɔ wura ɔkwan ɛho na ankonam bi ɛtwa mu a wakye no sɛ akoa ɛkɔtɔn no ebinom nso ɛyi nkurɔfoɔ adwo ɛtɔn wɔn saa la adwadifoɔ yi nso ɛhyɛ da ɛpɛ mfintimfintim adeɛ bebree ɛne nneɛma a ɛbɛyɛ nkwadaa dɛ mfimfim adeɛ wɔde si kuro bi so owigyinaeɛ a mpanin ɛkɔ mfuo mu no a wɔde daadaa nkwadaa ɛkye wɔnom saa adwabɔne nti ɛtɔ da bi a ɔman bi a ne ho yɛ den ɛsɔre tu ne yɔnko so sa anaasɛ ɔkɔbum a wɔnom anadwo a ɔmɔni ani wɔn ho so ɛkɔtɔ wɔ ebi a wɔda suom wobɛhwɛ na ɔgya ɛda kuro no mu wobɛbɔ pitiri asɔre na atamfo atwa kuro no ho ahyia ɔbɔ wura mu a wo a woyare sɛ nso wanyini no ɔgya wo hɔ ma deɛ ɛbɛyɛ wo ɛyɛ wo wo a wo ho yɛ den a wobɛtumi apere wo ho no atamfo no ɛtwa wo mene afei wɔnom a ɔbɛbuma wɔnom nyinaa ɔkyekyere wɔn nsa pampee ɛgu wɔn m'akyi ɛde ahoma atoto wɔn ko ɛde wɔn bɔ mu ɛsa so yɔɔ ɛmpoano ne ho ɔhu wɔnom saa ne mmɔborɔ ne sɛn wohu wɔnom saa ne mmɔborɔ ne sɛn mmaa ne nkwadaa a wɔde wɔn nam osuo ne awia mu ɛretwa ɔkwan a ɛte sɛ yi osukɔm ne kɔm ne mmaa a ɛgu wɔn so sɛ mmoa di mu daa yi wɔrekɔ sɛ yi na ɛtwale obi ma no te hwe a wɔde mpire ne mmaa gu ne so ara kɔsi sɛ ɔbɛmia n'ani asɔreɛ ɔbɔ mmɔden tutu so kakra na ɔntumi nkɔ bio a ɔtwa ne mene anaasɛ ɔkyekye no to fam fam dua bi ho bɔ no mpire gya ne hɔ ebi a ɔfam hɔ saa ara na aboabɔne bi abɛtete no ɛtɔ da bi a nkɔnsɔnkɔnsɔn a wɔde agugu wɔn nan anaa wɔn nsa anaa wɔn kɔn no ɛhwe wɔn nam ara ma ɛyɛ akuro dɔre mmoa manyamanyamanya wohu a wo ho bɛnyanya wo ɛyɛ ahometeɛ sɛ wiɛ ohia nhyɛ da de ne mfɛfoɔ no de wɔn nkoa yi ba osu dwa kɛseɛ no so bɛtontɔne wɔn anɔpa bi wɔde wɔn kɔ